اخبارات دستوره. اون ساکزینچه یول کنو تاجیکستان ریسپوبلیکه سا پریزیدنت محترم امامال رحمان تاماندن تاولی بدخشان مختار ولایت رهبریتیگه آید اکی فرمان امزالنده. تاجیکستان ریسپوبلیکه سا پریزیدنت فرمانگه موافق تاولی بدخشان مختار ولایت رئیس علی شیر خدای برده مرزان آباد وفات مناسبت بلن یک لب ترگن لوازم دن آزاد یتلده. شنیندگ دولت رهبرنین یه نبر فرمان بلن شریف خان نور احمد سفرزاده تاولی بدخشان مختار ولایت رئیس یتب تایلنده. بروسل شهرده تاجیکستان ریسپوبلیکاسی تاشقی ایشلار وزیری اورونباسار ایدیبی قلندر یوروپا اتفاقی و مرکزی آسیا اورتاسیدگی سیاست و خوفسیزلیک بویچه 13-نچی یوقوری درجهدگی ملاقاتده اشتراک اتدی. یغیلیش داوامیده یوروپا اتفاقی و مرکزی آسیا اورتاسیدگی سیاسی خوفسیزلیک و برقراریلیک ساهالاردگی همکارلیکنی ریواجلندیریش جریانی شونینگدک یوروپا اتفاقی و مرکزی آسیانینگ بیرینچی سامیتی ҳамда یوروپا اتفاقی و مرکزی آسیانینگ قوشما یول خریتاسی کلیشوو ularning amalga oshirilishi jarayoni muhokama qilindi. Muloqot davomida ishtirokchilar terrorizmga qarshi kurash, zo'ravon ekstremizm va radikalizmning oldini olish, chegaralarni boshqarish, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanmasi, suv va o'zaro bog'liqlik sohalaridagi mintaqaviy hamkorlik, shuningdek o'zaro manfaatli xalqaro va mintaqaviy dolzarb mavzular bo'yicha fikr almashdilar. کوایت شهرده تاجیکستان ریسپوبلیکاسنینگ کوایت دولتیدگی ایلچیسی خسرو نوزری آسیا همکارلیک ملاقاتی باش کاتبی ناصر المتایری بلن اوچراشدی. اوچراشوده مذکور تشکیلاتنینگ استوار ساهالاردگی فعالیتیگه آید مسئلر تاجیکستان و اوشبو تشکیلات اورتاسیدگی همکارلیکنی یانده مستحکملش همده اوزارا قیزیقیش اویغوتادیگان باشقا موضوعلر محاکمه قیلیندی. استانبول شهرده تاجیکستان ریسپوبلیکاسنینگ باش کنسولی سهراب نورعلینینگ استانبول شهر حاکمی محترم داوود گل بلن اوچراشوو بولوب اوتدی. اوچراشوو چاغیده داوود گل سهراب نورعلینی تاجیکستان ریسپوبلیکاسنینگ استانبول شهردگی باش کنسولی لوازمیگه تاینلنگانی مناسبتی بلن تبریکلاب اوزارو منفعتلی همکارلیکنی داوام ایتتیریشگه تیارلیگینی بلدیردی. تاجیکستان ریسپوبلیکاسی اقتصادی رواجلانش و سودا وزیر عبدالرحمن عبدالرحمنزاده نیویورک شهرده برلشگه ملتلر تشکیلات اقتصادی و اجتماعی کنگشنینگ 2030 یل ساری یول ناملی یوقوری درجهدگی تدبیرده اشتراک اتدی. اوز نطقیده عبدالرحمنزاده تاجیکستان ریسپوبلیکاسی برقرار رواجلانش مقصدلرنی تاجیکستان ریسپوبلیکاسینینگ 2026-2030 یللرگه مولجاللنگن اورتا مدتلی رواجلانش دستوری دایرسیده عملگه اشیریشنی داوام ایتتیریوتگانینی بیلدیردی. بو تاجیکستان ریسپوبلیکاسینینگ 2030 یلگچه بولگان داوریگه مولجاللنگن ملی رواجلانش استراتگیاسینی عملگه اشیریشنینگ 3-نچی بوسقیچیدیر. تاکیدلندیکی مملکت رواجلانشینینگ استوار یونالیشلریگه کینگ قامراولی اقتصادی رواجلانش جدال sanoatlashtirish, yashil iqtisodiyot, raqamlashtirish, inson kapitalini rivojlantirish hamda tabiiy resurslardan samarali va barqaror foydalanish kiradi. Iqtisodiy rivojlanish va savdo vaziri shuningdek 2027 yildagi barqaror rivojlanish maqsadlari sammitini investitsiyalarni jalb qilish, moliyalashtirish, texnologiyalar va innovatsiyalarga kirishni kengaytirish, shuningdek rivojlanayotgan mamlakatlarni, xususan tog'li va dengizga chiqish imkoniyati bo'lmagan mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga qaratishni taklif qildi. Yigirmanchi-yigirma birinchi avgust kunlari Dushanbe shahrida xalqaro oziq-ovqat sanoati forumi bo'lib o'tadi. Xalqaro oziq-ovqat sanoati forumiga tayyorgarlik masalasi Tojikiston Respublikasi sanoat va yangi texnologiyalar vaziri o'rinbosari Baxtiyor Safarzoda va Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining Tojikiston Respublikasidagi vakili Agase Arturian o'rtasidagi uchrashuvda muhokama qilindi. Uchrashuv davomida tomonlar oziq-ovqat sanoati sohasida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashni rivojlantirish masalalarini ko'rib chiqdilar. Xalqaro oziq-ovqat sanoati forumiga tayyorgarlik doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining ishonchli xalqaro hamkor sifatida forum mazmunini boyitish va keyingi hamkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati ta'kidlandi.
xalqaro xabarlar. Qozog'iston hukumati bug'doy import qilishni qisman taqiq joriy etdi. Tegishli buyruqni qishloq xo'jaligi vaziri rahbari Aydarbek Safarov imzoladi. Aniqlik kiritilishicha ushbu taqiq Qozog'iston hududi orqali tranzit temiryo'l tashuvlariga, shuningdek Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasida respublika orqali tranzit tarzda madon mahsulotlarini tashishga taalluqli emas. Biroq parrandachilik fabrikalari, un korxonalari, litsenziyalangan elevatorlar va oziq-ovqat shartnomaviy korporatsiyalari milliy kompaniyasi uchun istisno nazarda tutilgan. Ularga temir yo'l orqali bug'doy qabul qilib olishga ruxsat beriladi. Shu bilan birga parrandachilik fabrikalari va un korxonalari uchun import qilingan bug'doyni mamlakat ichida ham xorijda ham qayta sotish mumkin bo'lmaydi. Bu cheklov Qozog'iston orqali amalga oshiriladigan tranzit tashuvlariga daxl qilmasligiga aniqlik kiritilgan. Joriy etilgan cheklovlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash hamda Qozog'iston mahsulotlari uchun barqaror sotuv bozorini ta'minlash zarurati bilan izohlanmoqda. Buyruq 2026 yil 27 iyulda kuchga kiradi va 6 oy davomida amalda bo'ladi. Janubiy Koreya hukumati 14 yoshgacha bo'lgan bolalarning ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt ochishini cheklash masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda The Korea Times nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, Koreya ommaviy axborot vositalari va kommunikatsiyalar komissiyasi raisi Kim Chen Chol mazkur tashabbusni Chon va Dionda siyosiy brifingda ma'lum qilib, o'smirlarning ijtimoiy tarmoqlardan me'yordan ortiq foydalanishi butun dunyo miqyosidagi muammoga aylanganini ta'kidladi. Ma'lumotlarga ko'ra, komissiya 14 yoshgacha bo'lgan bolalarning ijtimoiy tarmoq platformalarida akkaunt ochishini cheklash, shuningdek 14-19 yoshli o'smirlarni ijtimoiy tarmoqlardan ortiqcha foydalanishga undashi mumkin bo'lgan algoritmlar va platforma dizaynlarini bosqichma-bosqich tartibga solish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Kimning bildirishicha, Janubiy Koreya Milliy Assambleyasida ushbu masalaga oid 7 yangi qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. Shu bilan birga u bunday cheklovlarni joriy etishda ehtiyotkorlik zarurligini ta'kidlagan. U 2011 yilda qabul qilingan va 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga yarim tundan ertalab soat 6:00 gacha onlayn o'yin o'ynashni taqiqlagan qonunni misol qilib keltirgan. Mazkur qonun inson huquqlarini cheklashi va o'yin sanoatiga salbiy ta'sir ko'rsatgani haqidagi tanqidlar ortidan 2022 yilda bekor qilingan. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz, eshitirishlarimiz davom etadi.

بنده عاجز غایب من شریعت صحنه ده ناچیز غایب من اما امید برلا چکیب رنج علم سنگه راز ایتماققا تتتم من قلم چونکی ناامیدلیک شیطانگه خاستر امید دلگه قوت بریش راستر ایلک شری دفترم اتب من مثال سنین مثالینن ایلدم تمثال روحم رنگلریده باتیب خیالگه اوزمنی ایلک باره تتتم سوالگه Meni oshiq etdi ilk bor jamoling, go'zallik bobida fazlu kamoling, so'ng umrimda kechdi uyg'onish fasli, ruhimda bedorlik va yonish fasli, sen meni majnundek sarson aylading, ko'yingda oshiq u hayron aylading, dilim sog'ariga ishqing quyildi, har ne ko'rsam sening bo'lib tuyuldi, goh vatan ishqida, goh yor ishqida گاه فرزان اشقده، گاه دار اشقده، میخرو محبتله اشعارلر بیتم، کنگلم گلرانه من انشا ایتم. ایشانگنم اچون فزلینگه سنین، سوز ایتماق استدم وصفینگه سنین، شو آندن باشلنده هجران کنلره، هجران مز یرکنین مخصوم تونلره، کزیب یورب امر منزللره ده، Bahra olib nazm qandillaridan ulug' ustozlardan olib men o'rnak ham savob umidi birla o'rganmak har ikki

وطن اقبال میرزا شیره سینه دیسم یورگیم ده آچیلر گللر یامغر بولیب سمالردن ساچیلر گللر سهرالردن دریالردن ساچیلر گللر یورگیم نین گلسن سین گللگم وطن اسمین ایتیب یوغانده چچک جلغالر سنبولالر تانگلردن تاقر سرغالر کپریگیمده یاغدولارین سالر جلوالر تلگیم نین گلسن سین گللگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی Tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudur axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim